0: 来到了上午的10:30，这里是文广中文台。接下来马上为您播出的是由慕涵以及 Jegu Karen 所录制的马来文方程式。今天一起来学习的内容是有关于 Berihal Mulut。
1: Bahasa Melayu, Bahasa Rasmi Negara Brunei Darussalam。马来文是我国文莱的官方语言。身为文莱公民，学习马来文是我们的义务，更是我们的责任。所以如果想要说好马来文，就请跟着资深马来文老师 Jegu Karen 一起来认识优美的马来文词汇、马来文语法以及有趣的马来俗语。各位听众朋友大家好，我是慕涵，欢迎收听马来文方程式。 Marilah kita belajar bahasa Melayu bersama-sama。今天的马来文方程式，我们要聊的主题是关于嘴巴。嘴巴不仅仅是用来吃东西、喝水和说话的器官，在语言表达中，它象征着一个人的沟通方式与性格修养。
2: Salam sejahtera， 各位听众，大家好 ，Saya Jegu Karen， 我是 Jegu Karen。Mulut ialah anggota badan pada wajah yang digunakan untuk makan。Minum dan bercakap。
1: Mulut 指的是嘴巴，是长在脸上的一个器官，用来吃东西、喝水和说话。
2: Dalam bahasa kiasan, mulut melambangkan cara seseorang berkomunikasi dan kepribadiannya。
1: 在比喻用法中，嘴巴也象征着一个人的沟通方式和个性。 Jegu Karen，说到有关于 Mulut 的 Simpulan Bahasa， 就让我想起了小时候我的老师啊经常说我 Mulut Murai， 因为我的话很多，经常说个不停。
2: 哇，原来慕涵从小就这么爱说话了呀。 Mulut Murai 这个 Simpulan Bahasa 指的是很爱说话，话很多。 Mulut Murai merujuk kepada seseorang yang terlalu banyak bercakap seolah-olah tidak berhenti-hentiKhazanah bahasa Melayu kaya dengan pelbagai peribahasa yang mengandungi perkataan mulut。
1: 马来文的语言宝库中包含了许多带有 mulut 嘴巴一词的生动表达。
2: Khazanah K-H-A-Z-A-N-A-H Khazanah 指的是宝库。
1: 那今天我们就一起来听听 Jegu Karen 说有关于 Amira 的故事。
2: Amira seorang yang gatal mulut. Semua orang pernah dicela olehnya.
1: Amira 是一个很爱说闲话的人，几乎所有的人都被他嘲笑过。
2: Gatal mulut bermaksud suka mencela orang， 喜欢说别人坏话，爱批评他人。Walaupun Amira manis mulut， kata-kata manisnya itu tidak ikhlas。
1: 虽然 Amira 很会说话，但她所说的话不真诚。
2: Manis mulut, pandai berkata-kata, 很会说话。Oleh sebab Amira tidak pandai jaga mulut, dia telah melukai perasaan orang-orang di sekelilingnya。
1: 由于 Amira 不懂得控制自己的言辞，常常伤害身边人的感受。
2: Jaga mulut.Berhati-hati apabila bercakap， 说话谨慎，小心言辞。那么在这个句子里面呢，我们是用 tidak pandai jaga mulut， Amira 不懂得控制自己的言辞。 Kadangkala Amira juga bersikap mulut jelupar， yaitu bercakap tanpa berfikir terlebih dahulu。
1: 有时候 Amira 也会口无遮拦，说话不经过大脑。
2: 那么如果一个人不懂得控制自己的言辞呢，在我们的文莱本土马来俗语呢 Perambahan Brunei 就有一句 Macam tampurung bubus。 Macam tampurung bubus bermaksud bercakap sesuka hati dan tidak berselindung selindung， 乱说话的意思。 Bukan itu sahaja， Amira juga mulut besarKononnya dia boleh melakukan itu dan ini。
1: 不仅如此， Amira 还很爱吹牛，总说自己什么都能做到。
2: Mulut besar suka bercakap besar， 爱说大话吹牛。 Akhirnya, Amirah kehilangan kepercayaan daripada rakan-rakannya kerana sering bawa mulut.
1: 最终 ，Amirah 因为经常多嘴，说人是非，渐渐失去了朋友们的信任。
2: Bawa mulut suka menceritakan keburukan orang lain, pandang si fei, 爱传闲话。很爱说闲话的人呢，在我们的 Bahasa Melayu Brunei 也有一句叫做 bermulut, bemulut, bermulut, suka mempercakapkan dan menyebarkan hal orang lain. Selain itu, sikapnya yang suka bercerita tentang orang lain membuatkan dia dianggap sebagai mulut tempayan, yaitu seseorang yang tidak pandai menyimpan rahsia.
1: 再加上 Amirah 爱说别人的是非，让人觉得他是一个不守秘密的人。
2: Mulut tempayan, tidak pandai menyimpan rahsia, 守不住秘密的人。
1: 我们一起来重温今天的学习内容。Perihal mulut, 关于嘴巴。
2: Mulut mulai, 话很多。
1: Gatal mulut, 喜欢说别人的坏话，爱批评他人。
2: Manis mulut, 很会说话。
1: Jaga mulut, 说话谨慎，小心言辞。
2: Mulut celupar, 口无遮拦，说话不经过大脑。Mulut celupar 的同义词则有 macam tempurung bubus。
1: Mulut besar, 爱说大话，吹牛。
2: Bawa mulut, 搬弄是非，爱传闲话。Bawa mulut 在 Bahasa Melayu Brunei 则是 bermulut。
1: Mulut tempayan, 守不住秘密。
2: Kisah Amirah membuktikan bahwa kemanisan tutur kata tidak selalunya menjanjikan kebenaran. Manakala kesunyian dalam diam bukan bererti tiada kekuatan.
1: 从 Amirah 的故事我们可以看到，会说话不代表会做人，而安静的人也不代表没有想法。
2: Mulut mencerminkan diri kita, gunakanlah kata-kata dengan bijak agar hubungan sesama manusia sentiasa harmoni。
1: 嘴巴往往反映出一个人的修养与品格，因此我们要学会谨慎说话，用智慧表达，才能维持人与人之间的和谐关系。正如一句马来谚语所说， Kerana mulut santan binasa, Kerana mulut badan binasa, 意思就是